0: Okay, ma menko asofo yi nche asompa ma chome ma munye na akwa aba
1: ya ja
0: obi ya ho ye de
1: urade adom
0: ye da urade ase se enden suso munya ebre na yaba efidi so
2: so ho ye
0: nyame adom papa papa na yaba kanya me adwene ade a chire nyame ama yadia ehun ehia ye pa. I am concerned about the children and emrantie na mabawa na ebanen tse ye time no ye time no na suru kakra ewo ho enti upi abantin kura na omame akacho sema nkwa onko ana papa ebu ne ni chira so he bibi ate ne sorry nako efie wa wudi mirika kura na be ko so nen mrantie na baba wa na ba na die anoding so entitia ben ena yedi ema wone experience entity ben yedi ema won as nation community ya won entity ben yedi ema ya marantie ne ya mabawa no area won entity ben na marantie ne mabawa e ho no yedi ema won. So yen semu nyana ne se fawoban mewrade na ontetino emaw fawoban mewrade na erade entetino emaw empre bebre ne bimu ekwa asoria na ogya nkwala na ofi na onoko asori joroba na kwala anu nam na ono edi na gro bo ha ba ba kwala na o hwe television ene ade ono akwa akosom bara kwala ane de weja na ofie ntintitie ben na wo de ma urade ma otum di atete o mai ade amawo echicha fo ewo asudi ewo nkwala tete ho asofo ewo asudi ewo nkwala tete ho sansuna community nso a yewuo mu no enso asudi ema eye nkwala etete ho me ya yesa bebi a naka yede beye park ama nkwala no omo ajuo mani kakra anase yede be sentes bia ometumi akwa kosua de ne ade bebre ho a nkro ne bebre ho a yemfo no atonton sase ne nyina e wono walanga sifu atonton sase no bebre je ya bebre ho a moni bebi kura wo mo ode ama nkwala no ma ometumi akwa kosua de so ene obano fanu megurade na unyame entetino emfanamau fa obane mewrade na entetino emfanamau iwi ebe biela eno wain na na neba eye stubborn na ewrade de nensakano ene akwala anu dasu ye stubborn na na ase isi ya wasesa na wansu wake bi edi achiraye. Last week ya kain eye Mrs. Sabedi ene ni kuno Mr. Sabedi ya omo mami yunu John ene James na mami ekope position ma wa omo na favor ede ma wa omo enye enu ni yeshe se enkwala no ne Yesu nante ye no o ma bra bo ye sei ansa na Yesu e kosoro enkwala no ne Yesu nante ye no o ma bra bo e ye sei na o mo ya pofufu a o mo kopo enti school no aman shada ankobi omno papa ene na paafo na na ye adwuma nanso omo hu Yesu no om jaye om papa ne apaafo no ho ekodi Yesu chi omni Yesu na nte ye wo bra na Yesu asase so na omni Yesu na nte ye no esu ben na om da ne di adanse ye ben ye nya firi nkwala ne ho enti ene ye hwe na yamfa yamanso yamamrantie no yamamaano enura meti se se boase ho baby school foa womno wom headmaster se head teacher usadende so ho na womo akwasese ne nuamane adinyi na megidi se ye tam no sadie omanuamano na nshada ni ho ni ho because discipline no na wo school pa ena wa akoya so den kura na wo san be fie ya bo wo school na wo san be fie na o papa kura san te se wa ya so den wo school ni aboa obesan di bia kan ho obesan di bia kan ho enti wan kasa no nko nko ye kura bi ko okoye na enya be kase eh Francis ko school no si no kokoye ya eh this player de be man wan kasa no wa I'm you shock enti nko nko ye enti tia no na wo fie enti tia no ye o maame be ka chiro ye o papa be ka chiro enti na o ko school kura na die a teacher for no be be ka chon enu na obeti ena wenzi ubeko asori anopano yenye na ebeko asori ni akwa akwa ya asori uko skuse bebi sause uko asori sunday no sunday uko asori wanko asori ya ye bo yes ye bo wahusi si ninyi na ye shesadi yenye na na ya bo mese dako mekoya asode bi wo school na headmaster edi abacha meni eti ha eka kitu bi makameni pai ema meni asi meni asi bi ai enya samketwa se ne ekese ne ya me kofie kwa kan ya e ka headmaster na kasa mato no obo me pa mekoa na mekoka cha mpapa se headmaster abo me mini maka metina me baby kama anka osan bo me papa eche headmaster ni diyano kwa wade bo me no because ni msa makwa ya aso wadeng enti obo me pa you see enti tiye bene ne yade ma

0: asori ni bi de every sunday bia no wa ko si ni rene na maso omni hia asori nto mo mo ko asori ono de be bi odu wani nti o hia odof ye ye big mistake pa mesese abrina bibia no ye di nyame som betete ye ma mabofa no ko sunday asori. I remember see those days se one kwa sorry ye teacher na o che sunday no was a teacher awo ye school presby school and he said oba idini nyina wa choro ana ye ma obi choro din ti sunday ye ko monday ne ko school a ye bobo mu e kwa sorry din ni se wuni ho a na asem ato and the mestre bebre se ye ma ye fie ntete ye papa na woka ifi ade yo ni ade eto de bia ma men ni pa eja ni mistake bebre because we need time
1: da
0: odi ye
1: family
0: bibia ofi ente abofra no su enim se eye normal thing a ade ese se oyoni a obe family ente no unsua bibia aye hajene bebre ti bese ye ma men ni abusia force moma yentete ye ma no Kristo sumo ye na abade timi aboaye amada timi no ye timi ye ma na timi sua bibi afim o si chirabo fa na kwa on fas no nyi a on
1: ofoda
0: on fi hun ko ba bia na bi nkumuda isa wote si abofra ne Kristo sunya mesumo a onim se ababo we ana kwa we na papa kire mi to nsu nyi a on fi hun na obetrase na obesua na ama ifie ho adwo na wonso wani a oba kwakwa wotifie ni enya fi no bi be ka che o se fa fa webra ana fa bana ya che oba ana ya oba si na me sorry
1: nyame onshira we ka me se e bankra foforo na nipa na mno soma me ba ye no na yere ye aben kwan na enyame pese me hu na nti me di osaye no na mafie wo mu nya asamaketo Mefi, Mefi ya ne waben kwa animu. Mekaipa na wade akukwa nsuda ye na akukwa ni mwari inye na wo kwa animu. Na mese me, mingwisa adi we, bebiye mejine biya baba we, meboni dingu. Mekana huwasa. Because, ube huonu wo abwanti. We yaboku na omuwari. Inti tiyanka sanu.
0: Oye
1: bini ho anti chika sani bini ho you see unu bia keke nani pano wanyanti tiye bia sahane beba no onime duyani bia ye onime duyani ye niti sa wuma amenu wentu mi anti ti ababa wano ana abranti ya no emranti ya bibiri nima adi ye he kaipa those days na ye member bia na esi oka Canada ose ne yira se nsua kosi na adwaye owie ye no dware wie ye no ne yira ansa meyi rubber no emfi adwaye ho ene ode banchi dua buru no papa enti eba me notice na ta enti wo yeso wo ko invest enti roba wo de won se so me fi egaye ho e de abe fi enso oba na nsa meye e je ne huna wo de eyibo ni masa o yesa o be dem enti ti abe ni adema as a young guy e de ane kwa wunim ye nyina wo depend wo nuano ma adenti na wo ma me ye aduane e won tena ho na wo so hunsua titem bia na oba be ye aduane ama ho bisa me yere ah oba bana me ama ye aduane edi dadada go ye titeme ye titeme enti e ma meme bebia ware ma eni kwanso komo wawo because woni ma de ne ye eno afra baba wale se baba ye duane mame oba ya wontumi ansa ne ho so ono ne nada ono ne da ya nyinsan aba je je so wa no ba force je so wa no ba enso se ye ye na wa wu ni made ne ye e na wa wo ye

0: Una na no bruta.
1: Na na. O pesa ni mi ti na fie ho di obi ape.
0: Wow.
1: Onya de se mbe paper na se say eni jaba.
2: Na ai I don't the program be ba. Ya to din Y2K. Ya di ene say the refresh the minds of ai ya mai ya wo mu. Se ne ya wonwum bi ya na ya bo ni obo ya gonkonti ba yi mu. Any regular store, no money, Tubo Dominum, a 15, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, and Baha Bissibe, 2000.